Rukush kah, rukush rutliev. Nimlah tius rhaval kaslimar. Nakmal tiusir cawat rhaval kaslimar. Ay untaj karshin qir kami. Mal tius cawata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sak. Kas karah nikik tun takata katiet kawaj. Nimlah kemuhal kahtar. Bakhanchik kolva. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.